svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených som v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.